0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Che ingots shinrilo, eshirusik ich arech kinoshik in rachchak. Rein, che oher kanak, shinbihri itzel puwiri Dios. In banal kesh shrech rikomon tiosh. In bilre, ri itzel puwiri tioshlach. Katekuri, rein, shkuita huwach rinumak, rumal rech cheri in, mangwetam tak ronohel rishimbano, rein, in kashlan lachwinak chuwach rikohonek. Katekuri, ריוסי פניק ריקה הושל, סיבה לך שכוחי ווי ווק, ראין, שכוחי חרי ריקוחוניק, הרי לא כוכב על כאוש רצ' לקריסטו חסוס. חסציך נקות וציחרי, אשס תקליק כמוכב, וכחיק בשק ובשק, ריקריסטו חסוס. שפה פאווה ווה צ'ולאו, צ'קיקולו שקרי איח מקיב. אין רי אין נבא צ'קצ' רי איח מקיב. קטקורי, וראין שאין רק כוי בלנומק, ורש פנטחיק, ארץ צ'יפה ראין, כוכל הכי סך נברי וקוצ'וניק ריחסוס קריסטו. ארץ חונקות בל צ'קיווץ' כנוכל, ריצ'י רחב שקווי, שככוכון נאצ' רצ' ריארי. ארץ ככוכי, ריחונה לקלח ככס למעל. צ'רצ' רי אחווינל, צ'צ' רי אחו צ'ובק איך צ'ובסק. ריארי צ'קסיך דיוס, רימן כליטחתך. ריארי צ'שווי חונצ'י דיוס. צ'רצ' ריארי, וצלח תקציך, צ'צ'רי ריק איכיל צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. הרי וצייחרי, צ'ריאין כמיך צ'וויץ' ריאת, את תימותיו. צ'ית וולקואל, ריציך שביש פאווי צ'חונם, בנקרוג ריקיציחרי איך אשל תקו צייחרי דיוס. רוק סיגוי צייחרי, וצלח בר יצ'וך צ'בנה, כס צ'חקי בה אהוק, ריקוכוניק, ארי וצלח צ'ומובל. Ek onikach che rumal che mang shikik olta weri kuk, shikibani tsel pari kikohonik. Chikishol weri kak winakri. Ek ori imeneo, eri Alejandro, ri eare, che shinya che chri satanas. Arechk ketamach che mang kikibihta chikihumuli tsel taktsih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchil bech, צ'צ'יווץ' קסצ'יטה בה, אצ'ישצ'או בה רוק רידיוס, קסצ'יצונוך בה צ'צ' רידיוס, אקסצ'ישמלטיושין צ'צ' ריארי, פרצ' תוקוביסבל קיווץ' קונוכל ריווינק, פקיווירי אהחווינל, פקיווירי קוקי קוויני מארץ', קוקוכי חונכה מרילה לך, קוק, רוק טבלה לך קסלמל רוק רידיוס, אצ'י קסטקל צ'קיך ריאוך. הרי ווארי, ריקס עוץ צ'וואץ' רידיוס כחושל. איכווה ריקס אורייבל ריארי. ריארי, כרך כאוכל כנוכל ווינק, אצ'י כנוכל כבה פריסק לחציך. רומל רצ' שרידיוס, שחון צ'ידיוס, אשחון ריקצ'או פקווי ריאוך, וכווינק רוק רידיוס. שערי ריקריסטו חסוס צ'חונצ'י ריארי. שוחצ' ריב ארץ' חון תוכבל קצ' כנוכל ריווינק. הרי ווה ריאוץ לך כתבל ציך, צ'ריך צ'יפאווה וכמיקרי. אצ'רי צ'ווירי, ראין שינו כיסש אינכתיך, אין אפוסטול. ראין כמביך ריסק לחציך, משת אימנל ציך. ראין אינכתיך צ'קצ' רימן אי אחודי יוסטך. צ'יפארי כוחוניק, אצ'יפארי סק לחציך. עתקורי, ראין, כינווח צ'צ'י נמלך כנוכל ונק, צ'צ'או ברוק רידיוס, פרנוכל כל בל. אצ'קיווה ליסך בה, ריקיקאפ צ'יקח, אמת בקורי אורי או יוואל אריץ' אוך. רי אי שוקיב, צ'קיקוכו ברי קציאק, אקי קינא קיפ צ'רי וויקיק קיפ, אהוצו קוליק קיפ רוק רי קציאק. מקיפה צ'וך רי קיווי, רוק קן תקפוק. און רוק חליקה לך תקבח, און רוק אוצלך תקפח יו. שני צ'קציאקיך קיפ, רוק אוצלך תקצ'ק. חצ'רי תקל צ'קיך רי אי שוקיב, שכצ'קון פריוק אסלמל רידיוס. הרי תחצ'יק יארי תיכוניק איב, רחאושיק צ'רי שוק, מנקות חונציך קוביך, שכחאי צ'וק צ'רצ'רי כבישיק. ראין, מנקיית בי צ'רצ'רי שוק שכוקדון צ'צ'רי ציך. שוקוכי צ'רי ירי קוביך חום פישב צ'צ'רי אצ'י. שס רחאושיק וי צ'רי.